why. Don't tell me why. My heart breaks.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

parkovacjeren mestru Gosenšova kad držmigovcas.

0: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, tipik 0 TDI DSG 150 Fly fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
1: Skoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë.

0: Dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
0: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
0: Oh, fantastike.
2: Ja.
0: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
0: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Për këtë të ndotur në kryeqytet, ju lutim të keni kujdes maksimal për veten dhe partnerin tuaj, gjyshin, gjyshen dhe familjarin tuaj të preferuar. Me këtë të ndotur, ju lutim të mos dilni nga makina dhe të mos ndroni frekuencën.
4: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
5: Skoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
0: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
0: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
0: Oh, fantastike.
2: Ja.
0: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
0: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka. Voll schlier.

0: Jeta është një udhtim papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Vesh na shqiptor që qizim sa në vijet dhe sani.
4: That's kjo kërë po.
5: Bravo. Urban FM 103.5.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi vënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso.

0: peixe na VAT. Agora te despeita na BOD, só para quem filuar. MotoGP da Fórmula Nha. Na internet e no despeito, para ir peças em megabit por segundo. Gitska, vem direto a te. Art Motion. Custo momento, barret histori.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Trizanët kryesor janë njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafik pas.
4: Më falj, qka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori.

0: Sërë një më shumë informatë ambi, mënesat, ezat dhe aromat.
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in njot shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM. Edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit nga dhe.

0: κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Palma. Mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Iako ti tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Mos i shty planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjedh në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Atë fjalë urt kur mund prit kur mund.
1: Mos i shtyp janët e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi të zgjidhim në banaturët më të frekuentuara offer jush.
3: Dhe që pëtojnë një kalcu?
4: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
5: Urban FM, 103.5.

0: mbushkar të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Ej, ku je, që o banë?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlir.
4: A ve marim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
5: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Je t'aime, Urban,

0: It's the right time to listen to Urban FM.
1: 103.5 FM.
2: Hey, kuye, it's Urban.
3: Unë e Epko i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
5: A ve marrim edhe ka një bre?
6: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
6: Hajt, të përbime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
8: Mos i shty planet në dhabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
9: Hey, this is Nino.
10: Hey, this is Papa.
11: Salut, je m'appelle Pascal.
12: And you are listening to
9: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Unë kryqëzimo, duo kryqëzimo, djelë fas... Urban FM.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt falas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti traburgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 kilometra. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Pa, ti shka pra ma lërgrë dhe labrë dhe me mujt dhe shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM 103.5.

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre tik ok AI, inteligjencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Francesë ta thojnë kuizin.
5: Po,
4: qa vë dëma shqip, kuizin.
6: Ore, edhe jëdhe?
0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre tik ok AI, inteligjencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Më interesant të qysh Leop ose një mirë ose si pasonime. Pos Leop është pasonime një fjallë. Sti Leop të mirë në 1500 së gjona.
8: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Jedvite, aplikotani, banka ekonomike.
1: Çfarë muzike ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qëtu.
3: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
4: Radio Ban FM 103.5.

0: dag kunne jeg tage ombånd.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Kadi Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: Njeku ti tre burgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: Masa sajda, shkojnë e hullë.
7: Mendis rrugës.
8: Shkojnë i shako mongër, veç më të lukë, të sartin e lukë.

rrugët e gjata, dikush flen, dikush me të und. Fërën e ka kam të shkurta, kur gjithë kuja fshin hund.

0: një. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: Trizave kryesora njët për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

Gjungla është një qytet plot rreziqe që sjell të mira dhe të liga. Plot infektime që rrezikojnë jetën time. Plot infeksione që rrezikojnë jetën tonë.

Sulla

0: që qasë që qësve, mësullë astro, se unë jam shabane dhe...
1: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E dishme nove, po gabove. Je live me Urban FM.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.
4: Defense Shot, pjesë e Daily Shot.
3: Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
5: Mos i shtyp planet në babet në përshkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
5: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Pa di shka për malet, për dhe la, për dhe më mujt di shka për shqiptar, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale... Ewy, jeden? Eee... Ale, ale.
4: Buši shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Urban FM, 103.5.

0: shumë interesante, qysh leo pasanimin ose si pasonim, e pas leo po është pasonim, një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, osht ide, osht pun, osht përditshmëri. Ne Apple në dit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ve morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u qu heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
6: Volkswagen.
7: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Për nëryshe, kur t'jes pa parve që jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.
9: Urban FM, mishin e trafik pas.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme, humar,
10: art, kultur,
11: muzik, kena mu knaq.
12: Afternoon Delight.
10: Live në Urban FM, qdo dit.
11: Për ejt hanës dërit premten.
12: Pashme të raskon.
10: Edhe zhurën.
11: Gjdo dit të punës.
10: 15, 17.
11: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencen.
11: We about to go down.
10: Afternoon Delight.

0: përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Mirë dita për krejt juve që po shoqëroni me Urban FM edhe një ditë tjetër së bashku.
1: Hello, hello everybody. Jeni live në Urban FM në 103.5, është kjo frekuenca jonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban .fm.
0: Që që kom brejë konga, everybody kënoj me zonë, very happy në na. Very happy, njëri, very happy.
1: Est bat.
0: Shok edhe shoqe, një ditë koqa interesante sot me vranësira me rreshtet e shiut në mëngjes, për këtë
1: gjithë që jemi shumë
0: në mëngjes, apo tash ka pasdita e pam pak e djelen.
1: Veç për nga përshëndet, më ndukët.
0: Shiu është në allë, mirë është që është pak ma vranë, po nuk është ftoft.
1: Ja, nuk është ftoft, se dukun temperatura nice, po të njëtën ku...
0: Sot kun temperatura nice.
1: Nice, që është
0: nice,
1: nice.
0: Nice.
1: Ladies and gentlemen, për dyurët pilota, qysh bejtonës e derit pram të në afternoon të lajt bashkë më kufreskën edhe gjurën, për i orës 15 në orën 17, me lojmet matë fundit vendit ton, rajonit e botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë, cilin e dhe gjoj me gjithë mon, Urban FM 24-7, por si do mos për të dyurët pilota, duke di që jemi bashkë, po diskutojme edhe tema, po edhe për relaksohem, për më bo gati me shku në shpe.
0: Gjithashtu për qitin e sot me kemi zgjedh muzikë fantastike, emra të njohur si Beyoncé, Kelize, Missy Elliott, Nina Simmons, e emra të tjerë si Erykah Badu, e Jimi Hendrix, e John Mayer, e të tjerë, të tjerë. Kong super, super fantastike, të cilat do t'i dëgjojmë gjatë këtyn e dy orëve, për pas informacioneve që keni me i marë, atë të cilat i kemi grumbullu gjatë ditës, për shambull si kë i koalicioneve, e dim që sot është dita e fundit që partitë politike të prezentohen ose të jenë të vetmuara në garë ose të hynë në koalicione, pro në koalicion apo të vetme. Sot përfundon afati që këto parti politike të venditojnë me njëftu për pjesëmarrjen në zgjedhje vet apo bashkallak.
1: Ma mirë vet ka një herë, po
0: apo shkojnë vet apo him këtë plan. Plani.
1: Cili plan? Me shku kalablaka?
0: PDK, LDK,
1: AK,
0: Nisma.
1: Këjt bashku plan. Buna.
0: Plan! Plan! Që ku kemi minjerë një informatë e cila do të me u dhonë, është përmend që emri Majlinda Kelmendit do të jetë pjesë e listës Vjosa Osmanit, por ka reagu me njerë klubi i Gjudos Ipan dhe që ka kanë thonë ata, do t'i tregojmë në vazhdim, por emra,
1: po përmenën emrat, po përzien emrat. Kur jena të ke emrat, banzi vitë se kena me full edhe se a do tjetë Majlina Kelmendi në listën e Vjosa Osmanit. Në anën tjetër, do t'klasim gjithashtu edhe për Kurtin, i cili ka full për bashkëpunimin mes Osmanit edhe Abdijikut, tu e cilësu si dëshirat politike nuk duhet me ungatru me faktet.
0: Do të thotë, ta është e poko diskutime të shumë, ta poko diskutime të lifore, por ne do të vazhdojmë me informatat e tjera sot për krejt juve që i keni kirrët me benzin. Ka lujt benzina,
1: nuk e kishka u bo. Ka livrit benzina,
0: është trajtu benzina, për nafta dhe gazi kanë metë pa ndryshim prej.

0: Dhe për filmin mua besoj më shpëtoj portreti e vazhdan, i cili po vazhdan rrugtimin ndërkombëtar në 4 festivale të filmit.
1: Gjithashtu me stemi, përmendëm Kurtin, po në anën tjetër kemi edhe OVL-n e UÇK-s që i ka shkruar ambasadave, duke thënë që argumentet juridike janë shterur e vendimi përfundimtar që e forcon besimin në drejtsinë ndërkombëtare.
0: Do shërme që kemi zonjën Bogujevci, cila gjindet në Venecia të Italisë dhe po nga tregën se është hapë pavioni i Kosovës në Bienalin e Venecias, e cila është një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare të artit bashkor. Asaj përket e kësaj paraqitje është e Kosova që me dhëm të fortë në poshtë frikën në Bienalin e të razuar të Venecias. Do të regojme edhe më shumë se qëfar po prezentuat prej Kosovës atje në një pikturë 17 metrëshe e cilat i të lotë dhëm të fortë.
1: Edhe pse nuk po ka popunohet me shtemi, mbështetjet e hershme për foshnjët dhe fëmijët me rrezik për vonesat në zhvillim është ministri Vitia, i cili ka nënshkru ozim administrativ.
0: Do të flasim pak edhe për muzikën edhe për ngjarjet muzikore, po kthejmë sonë një informacion tek një informacion tjetër.
1: Po ma bën remix edhe me dusta.
0: Po ato, po çashtu po bëjmë pas. Let's drop it. Por do të flasim pak edhe për muzikën, çashtu që ju thash, e kemi pa websajtin e Drekit, nëse ju jeni të interesuar dhe shkoni në websajtin e Drekit me pa një punë tjetër, një rollout tjetër të albumit Iceman, i cili po vjen, keni create websajtin komplet të Drekit, tash po shkon fresko aty edhe me po atëri sa e gjenë po i cili është i ngrim komplet do të thotë nëse futeni në website gjithçka është e okull apo do të flasim edhe për gjithçka që ka ndodhur në muzikë këtë javë është aq shumë Bronson që po pritet me pru albumin e ri albumin e tij të ri Planet Frog i cili po e bjen këtë album edhe me një drop tjetër fresko të gjonave të një bashkëpunimi që e ka
1: shumë interesant shumë interesant me po albumin e ri të Action Bronson i kena po të bashkëpunimit që ka po s'kot e fundit me Lil Yachty dje gjithashtu e publikoj edhe një kong të re me Rock Marcianon që po pritet me qenë si pjesë e albumin tina ma të ri definitivisht është një ndër reperat ma të veçantë në i herë që ka pas industria e popit vëtëror edhe ka pru diçka shumë interesantët një ndërko një ndër njështë e vetëm që ka mujt me beef me Ghostface Killa të Wu-Tangave shkogu që kishe e kanë zonin e njejt që më duket shumë interesant me po edhe një album prej Action Bronson të shumë tash se ka surpriza tjera, alo
0: Gjithashtu, gjatë këti emisioni do të plasim pak edhe për filma dhe për seriale, për krejt juve që keni përcjellë serialin The Bear, po më duket që po i vjen fundi me sezonin ti të 5, i cili do të jeti fundi, kështu kam paralajmëru,
1: U bo pitja!
0: Efekset, por që edhe dy ditë më herët është lansu edhe një epizod surprizë
1: yes.
0: The Bear, i cili i paraprinë këti sezonin të 5, i cili do të jetë sezoni i fundit i këti seriali. Flasim pak edhe për diçka që po duket kështu në Kosovë ende jo e kapshme, por i kemi streamerat ata që lëshojnë live gjithçka.
1: Gjithçka.
0: Është Fox Sporti i cili ka me pagu $50,000 në streamer për çdo lojë.
1: Në streamer për çdo lojë $50,000.
0: Po, $50,000 për çdo lojë, nëse e streamerat çdo lojë e ja dhojnë drejtën këta me streamerat çdo lojë të FIFA World Cup për krejt meqe që i bjen 104 meqe ose nëse e shohim kështu i bjen 39 ditë turnament.
1: Wow, sop i bjen këtë komplet jashtë tina është të lopësi.
0: Lopësi,
1: $50,000. Ndeshje janë krejt?
0: Ndeshje janë 104 ndeshje, i bjanë 39 ditë.
1: Qërë shifra këtë, qërë shifra.
0: Nuk ka është kur gjo kjo shifër freska, shifër e vogël, këto mja dhonë, këto për shambull nëse ja japin këtë shifër, I show speedit është e vogël.
1: Po, I show
0: speedit. Si o pranon?
1: A unë e si jam I show speed, I show slow.
0: I show slow.
1: I am super slow. 5 milion e 200 mimes.
0: Po, qka është e mira është që kë është...

0: është e hapën edhe mund të na aplikoj gjithkohësh.
1: Në më? Gjithë kush mund me bu, s'ka lidhje soi famshëm.
0: Jo, jo, mund të na aplikoj gjithkohësh, ata ta bojnë për gjithë. Ta bojnë për gjithë se cili streamer ka më shumë me stream, interesante.
1: Ma ti hap ti 50000 euro edhe më thon ai çati lëshu edhe sa han forma ashtu, ha?
0: Jo, jo, jo, nuk shkon bash ashtu, nuk shkon bash ashtu, nuk është 50000 që atje se 50000 po flas.
1: Runa era tu.
0: 50000. Ah, frazë nonën tjetër e kemi Paul McCartney, i cili e ka konfirmuar Home to Us edhe po bian duetin e parë, kështu oficial me Gostori, i cili ka me qenë
1: Porri, në... Fejn,
0: po,
1: Beatles,
0: sepse, po, sepse Paul McCartney po vjen me një tjetër album, i cili do të publikohet, për datën e publikimit, do t'ju tregojmë, por është një kong në këtë album, e cili është në bashkëpunim me legendën Ringo Starr.
1: Home to Us, ha, gojmë një konga që përshijet, edhe t'i bërë interesant me po këtë rikëthim të McCartney me Ringo Starr, kënë herë harroj që jenë aktiv, të njërë zalo.
0: Edhe me po krejt këtë rikëthim me album të Paul McCartney, edhe pse ka posë edhe albumet tjera të po. Super, po skal, që
1: nga lanzu,
0: por 2026 me lansu edhe një tjetër album.
1: E kena dyshën R&B Flow që po vjen me albumin Matri Therapy at the Club. E gjithashtu është lansu edhe një kong, një lead single i këti albumit, cilin po shpresoj, jo po shpresoj, po 100% kemi me dëgju nesër në Fresh Friday.
0: Veç
1: pak për ju në zejnë asët, mi ju kalzu se qka mundët mi ju prit nesër për orës 15.
0: Nesër do tjetë e prekme për krejt juve që nuk
1: pau, pau,
0: nuk e kemi mundësin që me ngu që do të premte në Fresh Friday. Normalisht nuk jeni në kjerë ose nuk mëni me ngurë pa në femin kur na prezentoj muzikën e rije që është lansu prej të premtës në të premte. Zakonisht në fund mujt e bojmë një përmledhje të krejt të premteve edhe lansojmë në Spotify të Urban FM, të cilin mund të gjeni sot në storjen e Urban FM. Shkoni në gjitha platformat e Urban FM për me mujt me po edhe
1: follow, njate, like,
0: po, follow, comment, like, share dhe e keni playlistën, mosu tut një për muzikë të reja se oh, kujdesemi na për to. Në tjetër, një tjetër artiste që sponolët edhe po bjen në prodhëntari album mas albumi, fresko i thëmë.
1: Edhe pse ku të menon që sobrës ka qitë ke lejla album, se së dhe menoha, po më mdo këtë ka kalukove, që djetë po shkojnë djetë po vinë, pe 2023-tës.
0: 3 vjetë. 3 vjetë ke lejla po bjen në një album tjetër.
1: 3 vjetë ka kalu.
0: Asha i bjen albumi i tretë, The New Avatar, po mëthirë, edhe bjen në korek.
1: The New Avatar po bjen me saktësisht me 10 korek të këti video. E kena dëgju javën e kaluar me këngën ose lead singlin e parë të këtij albumi që quhet Idea One,
0: gjithashtu
1: edhe Linkin Park, gjithashtu, por që ky album pritet që me i pas çysh po shihet sa këngë pritet me i pas ky 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 këngë. 12 këngë nga Kelila. Më mirë 12 se 25 kur pishitin çto ka 25 ka 30 vëlla.
0: Po të shumë kohë.
1: Skena vakna, mu shetit në bërborqë. Dhe s'vaj gore. U me ngua të album.
0: E nga nëse kongë të shkurta be freska.
1: Po që... E, që kjo, që tu do shta me dojnë.
0: Shumë kongë po të shkurta.
1: Naja këna... Unë edhe gjura këna njës me dëgju ka një album për dit, ha?
0: Naja këna njës me dëgju ka një album për dit.
1: Random, që që nga dhe.
0: Random, gjitho dit e kemi një album, edhe pse... Në ngujna, ma shumë album.
1: Ma shumë album. Po, po, sa me bukë shtu një challenge.
0: Një challenge e kena për së dit një album, edhe unë e dje këm pos një album. Ko që e interesant.
1: Yes, Amy Winehouse e ke pos një dje, ha? Yes.
0: Në dje albumin
1: Back to Black
0: bashk, yes. Ku ma qiti bashk të parën mu të Back to Black.
1: Njësën herë këm ku këtë varë albumin.
0: Ska lidhe, haj, ska lidhe. Se është... meritan edhe një herë. Për e bile me mujt mi a gjetë dhe plakon. Ja kësha marë dhe plakon.
1: E vërtet se ja vlenë. Për shambull që dje mu ma ka faktisht para dy diteve e këm pas The Who albumin Tommy, cilë është janësu vitin 1969 dhe veç e kështë shabru. Edhe jën 45 kong, do me thonë tash jën edhe verzion e live edhe verzion e kështu, që është albumi gjatë 2 orë edhe 10 minuta me. Kush e ngon 2 orë edhe 10 minuta dhe hua?
0: Te bre, është
1: tepër problematike.
0: Te bre fresko, jo, dalja bëmi giro aspektin, ecë në përsta 2 orë dhe ngon albumin.
1: Po jo, kështu në teori tepër e sakt, po kërë e krasën me kohën që përjetojnë, për shambull kër një album mund të mi pas 20 kongë edhe me kohën
0: 30 minuta.
1: 30 minuta, ma e shkuj që gjësore, ka ndryshu shumë mënyra se që është njerës të kryojnë edhe publikojnë muzikë, për bara këngu një track që kohën 7-8 minuta, edhe kohën ashtarok, e ndi të sodit, nuk ka shans me gjetë një këngë elektronik që është 70 minuta përpos extended versionit.
0: A me se mi doshër, po kësejmi të vendi, është ministrë Macedonci i cili e ka taku homologën Kokër në, dhe ka thonë që Kosova dhe Britania e madhe për, po flasim për themelimin e për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes.
1: Bastisjet nuk kanë të ndalur me shtemi, nuk përdi që atë ndodhë në vendin tonë, por nuk jeni të nejtë orë, që kanë ndodhë i bastisjet në Prishtinë.
0: Zbastisjet, zëbëramsu? A mështë mi dashër, dy autor shqiptar po vlerësojnë në konkursin ndërkombëtar letërar në Italië. Kjo po cilësohet si një arritje e rëndësishme për letërsinë shqiptare, kështu duke shënu edicionin e 7 të konkursin ndërkombëtar të letërsisë së arteve pamore, çfarë nuk di Kaini, i organizuar nga Akademia e Arteve dhe Shkencave Filozofike në Bari të Italisë.
1: Amerik, na falë pa vëpare, sun dalë, po e rëndësishme është që jemi aleat të rëndësishëm, është valë si cili ka dhënë që shboja po synon përfshirin e Kosovës në koridorët rejonale të energjisë.
0: Dishka,
1: shka, neve për amungon, ka që si shumë, duke di që edhe po blina që shtë rrimë sa vëmunën, po,
0: ma
1: se Amerika po në animon.
0: Ma Amerikë,
1: në falë, Amerikë, se s'po kena rrimë.
0: Anonën tjetër e kemi të parë në vendit në detyrë është Haxhio, e cila ka thonë që shqetësimet për shqiptarët në Luginë konfirmuan nga gjetjet e raportit të OKB-s, pra apo flasim për ushtrisën e detyrës së presidentes Albelina Haxhio, e cila vjen me reagimet e vërejtjet përfundimtare të komitetit të OKB-s për eliminimin e diskriminimit racor. Komiteti i OKB-s për eliminimin e diskriminimit racor ndaj Serbisë, duke thënë se ato konfirmojnë shqetësimet e ngritura prej vitesh për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
1: Se diçka më pas karo muren i bashkëpunimeve, zdo në gjonave,
0: jëmë
1: bashkëpuntori rëndësishëm i Kosovës.
0: Bashkëpuntori.
1: Kosova kësa herë ka prezentu prioritetin ekonomik në forumin ndërkombëtar në Zvicër, aty ku përqëndronë ministra në detyre industrinë, ndërmarsisë, tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kosari Lila, cila po merë pjesë në edicionin e 55 të Saint Gallen Symphonism 2026 në Zvicër, ku ka prezentu prioritetin e Kosovës në zhvillimin industrial dhe investimet.
0: O, t'i unguja, o, t'i unguja.
1: Veç me investime me pare me cisane, s'on s'mi nga me sanë t'vogli.
0: Qeku jemi tek një ngjarje tjetër, është mbështetja e hershme për foshnjat dhe fëmijët me rrezik për vonesa në zhvillim, është vitia që e kanë nënshkru një udhëzim administrativ. Apet, a?
1: Apet. Bravo, vitia! Nore tjetër e kira ose bëjen me që po kërkan profesionalizm edhe pavarësi politike për organet drejtuse të RTK-s dhe KPM-s.
0: Por që të ashtu e kemi kompaninë turke Sys, e cilja ka nënshkru të një që me Kosovë në për fërnizimin me pajisje për 100 mjetet të blinduara. Blend, por me njerë pasoj e kemi këtë marveqe me kompaninë turke për fërnizimin me pajisje për 100 mjetet të blinduara, a ka ardhe dhe shqarimin nga Ministria e Mbrojtjes.
1: Dikon keqe, dikon pak ma mire, dikon shumë mire.
0: Ja, ma mire, s'ka s'ma me menja qiko.
1: Besa jasone është indeksi i çmimeve në bujtësi që ka shënu rritje në trembujorin e partë vitit 2026, me se mijën Agjensia Statistikave të Kosovës ose këpër ndryshe që kanë publikuar indeksin e çmimeve të inputeve në bujtësi për trembujorin e parës ndryshe të MNE 2025.
0: Shokët dhe shoqe, këto kanë qenë disa prej informacioneve ose lajmeve kryesore, titujve kryesore, të cilë do t'i diskutojmë gjatë këtyre dy orëve deri në orën 17:00 bashkë me Mr. Fleskun këtu në Afternoon Delight, por para se të dalim tek edhe të thellohemi tek këto informacione edhe tek këto gjëra të cilat i kemi grumbulluar për ditën e sotme, do të dëgjojmë edhe muzikë super fantastike. E kemi partnerët e këtij emisioni duke nisur nga Mobileria Palma, e cila është lider në fushën e mobiljeve në Kosovë dhe jo vetëm, se sepse gjendet me showroomin në gjithë Kosovën, por e keni edhe në Zvicër ofër gjithë bashkëqytetarëve, e gjithashtu me showroomin më të madh në Prishtinë, ku ju mund të shkoni edhe tashin gjithë prodhimtarinë e palmës së bashku me bashkëqytetarët e saj të ekspozuar edhe ta zgjidhni më të mirën për shtëpinë tuaj.
1: Ladies and gentlemen, për këtë juve që ju pëlqen makina, sidomos fasat më të flak të Volkswagen, tashmë mundrimi gjet në tri lokacione, OP Prizren, Vakja Automobil, edhe poshtë Prishtina, shkoni, bëni zgjedhjen favorite, blekerin e ri edhe vozete.
0: Andor sa jo që keni dalë dje dhe halojën e hangover, e kena kurën për juve ose shërimin për juve është Hangover shot që vjen nga Daily Shot, e gjeni krejt banaturët e vendit, që ka ju do të me bosht me bili, me konsumu një shot, me pi uj pasti, edhe gjithë shka do të regulluot në shpejtësit e dritës.
1: Për gjithë juve që jeni fansat e teknologjisë, çka do të ka prej teknologjisë, laptop, kompjuter, mouse, tastatur, çka do tjetër, mundeni me i gjithë të gjitha në Macintosh, me çmimet më të lira edhe më të mira në treg, por gjithashtu duke ditë që janë edhe të licencuar nga vetë kompania globale Apple, e ku tashmë mundeni me i gjithë edhe MacBook një uneri e i cili vjen me adapter, vetëm në Macintosh.
0: Do shërme, shka orë koha me dëgju muzikë, vjen Beyonce me I'm That Girl.

0: Me që mi, kur nuk djetë sa për shkom pas uli, atëherë na kalzon KÇZ-ja, sepse ata e përzin pas ulin, edhe e servojnë pas ulin. Sonte, si shedim krejt, përfundon afati për partit politike që me njoftu KÇZ-n për pjesmarje në zgjedhje, ose të vetmuara, ose me koalicione.
1: E, këtë ka po të ditur edhe së dhënë si Komisionit Qëndrorës të Zgjedhjeve Valmere Lezi, e gjithashtu duke theksu se këto obligime vlejnë vetëm për partit politike që aktualisht janë pjesë e regjistrimit zyrtar të partive politike në vend.
0: Ndryshe, zgjedhjet e parakoshme do të mbahen me 7 qershor 2026, e sot me 7 maj në orën 24 përfundon ky afat për partit politike të cilat janë të regjistruar në Republikën e Kosovës për me njoftu KÇZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhje, edhe për formimin e koalicioneve ose mos formimin e koalicioneve.
1: Të zhojmë çka mund të bëjmë sonte.
0: Ka një far koalicioni ajo.
1: Unë mendoj se kësaj herë jam pikë 5 këtë për vete.
0: Çat mundet. Kusht e koalicionit më të mirë fiton.
1: Mas fiton. Çështo kam çfarë fona kredit për veti vëlla.
0: Kredit me ran, kredit me ran. Është shtrajtu benzina ndërsa nafta dhe gazi po vazhdojnë me qenë në njëjtë. Sot kanë hyrë në fuqi çmimet e reja maksimale të derivateve në Kosovë, të cilat janë publikuar prej Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e sipas informimit që ka bëu Minci edhe që e bën çdo ditë, apo shihet ose do të shihet ose çmimet për naftë do të jenë me 1,69 euro, i cili nuk ka ndryshu, ndërsa benzina ka shku në 1,59 euro për liter, për gazi mbetet në qmimin e njëjt për 0,89 euro. E në krahasim me ditën e djeshme, është trajtu vetëm benzina, e cila nuk ka në ajfar rritje shumë të madhe, është 1 cent rritje, po parem dhe kërti qëtë 100 litre.
1: Ja, që të jenë shumë cent.
0: E lida, dhe kërti qëtë 100 litre.
1: E këto qmime, si gjithmonë me istemi, hynë në fuqi në qysh prej orës 10 më në gjezë, autoritetet na tregojnë si gjithmonë që në qësë asin paregullësi në treg, mune me i paraqit ankesat për mes kanaleve zyrtare përfshirë adresën elektronike edhe numrin e telefonit të dedikuar për mbrojtjen e konsumatorit.
0: Dalim diçka më serioze, është OSBE-ja e cila po kërkon profesionalizëm dhe privatësi politike të organeve drejtuese të RTK-s edhe të KPM-s.
1: Është misioni i OSBE-s që ka reaguar pas emërimit të kryesuesve të rinj të bordit të Radio Televizionit të Kosovës dhe Komisionit për Media. E në njoftim publik, misioni i OSBE-s në Kosovë ka theksuar rëndësinë e ushtrimit të mandateve me profesionalizëm dhe integritet.
0: Ata kanë thonë që inkurajojmë udhëhecinë e re që të përmbush mandatet të tyre me profesionalizëm dhe integritet, respektim të plotë të parimeve të privatësisë, transparencës dhe llogaridhënies, ato përcaktuara në kornizat ligjore në fuqi edhe të cilat mbeten në jetike, thuhet në këtë reagim, ndërsa tutje OSBE ka vlerësuar rëndësinë e medjave publike dhe organeve regulatore të pavarura për lirinë e medias dhe besimin publik.
1: Emisioni i OSBE-s po ashtu ka bërë thirrje që vendimarrja të bazohet në merit dhe të shmangë ndikimi politik në ushtrimin e detyrave. Në fond, OSBE-ja ka ritheksu mbështetjen për forcimin e pavarësisë institucioneve mediale në Kosovë.
0: Me së mi doshër, shkojme në tjetër kongë, cila kësaj rrëdhë vjen prej Miss Elliot edhe Miss Jade, që vinë me kongë në ty në Funky Fresh Dressed.
2: Here's a little story that must be told.
3: And it goes a little something like that.

knock the world.

0: Se nuk mund të bëhemi shok. War, why can't we be friends? Shuk e shuk e se kom shumë. Why can't we be friends, ladies and gentlemen? Jeni live me Urban FM në 104.5, është kjo frekuenca ju, për gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm. Aty ku na dëgjoni 24/7, kjo që duhet të bëu është me u connect me internetin, and we on. Pak më herët të tregum që është përmend emri Majlina Kelmendit si pjesë e listës së Vjosa Osmanit, për kësaj here ka reaguar edhe klubi i Judos i Pan. Klubi i Judos i Pan ka buditur se kampiona olimpike Majlina Kelmendi nuk do të jetë pjesë e asnjë partie politike dhe nuk do të angazhohet në asnjë listë zgjedhore. Përmes një mesazhi të dhënë, klubi ka mohuar zërat për vështirësinë e saj në politikë, duke reaguar edhe ndaj deklarimeve të analistit Astrid Gashi. Reagimi erdhi pasi nga analisti Astrid Gashi u tha se po flitet mundësia përfshirjes së saj në listën e Vjosa Osmanit për zgjedhjet e ardhshme, gjë që tashmë është mohu zyrtarisht. Por që shponihet zotri Kurti, zoj përket relacionit Osmani Abdi Gjiku, ka thonë që dëshirat politike nuk duhet ngatruar me faktet. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka komentuar zhvillimin e fundit politik edhe për foljet për një bashkim të mëshëm mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryetarit Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjiku, si edhe ka fol për zgjedhjet e 7 qershorit. Kurti tha se çdo qytetar apo subjekt politik ka të drejtë të ketë ambicie politike, por theksoi se vendimi final e merr populli. E me gjithata, e shtoj se për këtë gjë nuk vendos asnjë kryetar partije, asnjë pretendent për çfarë do posti, për këtë vendos populli, edhe mos harroni qysh ka vendos populli para 4 muajsh. Kurti tha se dëshirat politike nuk mund të ngatruhen me realitetin politik, ai foli edhe për devizën vetëvendosje, duke thënë se partia e tij vazhdon që të rritet sa herë përballet me pengesa politike. Ai shtoi se rezultati i kësaj sipas tij do të shihet me zgjedhjet e 7 qershorit. Ai konfirmoi se data e zgjedhjeve tashmë është saktuar dhe se lëvizja vendosje është në përgatitje të listës së kandidatëve për deputet. Sipas tij, zgjedhjet e reja erdhën si pasojë e bojkotit nga opozita. Po zgjedhrojmë ende te Kurti, i cili ka komentuar edhe për vendimin e fundit të gjykatës speciale për shtyrjen e shpalljes së vendimit dhe për 2 muaj për ish-krerat të UÇK-s, duke thënë se qeveria e Kosovës nuk ka çështje për zhvillimet që ndodhin në këtë gjykatë. Ai ka kritikuar mungesën e transparencës së kësaj gjykate ndaj Kosovës, duke theksuar se Kosova nuk ka nevojë për gjykatë speciale, po për sistem të rregullt të drejtësisë. Ai përmendi edhe amandamentin kushtetues të vitit 2015, duke theksuar se një ngadalë më të rënda për Kosovën në kryeministrin në detyrë për zëriti edhe bindjen e tij për pafajsinë e ish-krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, ku paneli gjyqësor i dhomave të specializuara kanë dhënë një vendim për zgjatjen e afatit, për shpalljen e aktgjykimit të gjykimit edhe për 60 ditë të tjera deri të hënën me 20/2026 për shkak të kompleksitetit të çështjes. Gjykimi ndaj 4 UÇK-s ka nisur me 3 prill 2023, gati 3 vite pas konfirmimit të akt akuzës, prej kur ish-krerët të UÇK-s mbahen në qendrën e paraburgimit në Hagë. Por gjithashtu, do flasim pak edhe se çka po thot OVL e UÇK-s, i cila i kanë shkruar edhe ambasadave. Argumentet juridike janë shterur, vendimi përfundimtar ta forcoi besimin në drejtsinë ndërkombëtare, ka thënë organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, që kanë njoftuar se sot zyrtarisht i është drejtuar ambasadave mike në Kosovë me një letër apeli për ruajtjen e besimit në drejtsinë ndërkombëtare.
1: Krejt këto gjona që po shkojnë drejt ambasadave, vijnë prej OVL-s, UÇK-s, të shohim se çfarë do të ndodhë. Plus i kam bledh ato 200.000 në shkrimi, fresko.
0: Tora do në shkrimi, ku zotë ju shku i ka qua atje, ka bo krejt gati, po shpresojna që diçka me livrit.
1: Jena në shkrimi qume.
0: Shpresojna me që diçka me livrit. Ladies and gentlemen, vjen Barbara Streisand bashk me Barry Gibb me kongën Guilty, e do të gjojmë gjithashtu dhe partnerët e emisionit tamë, për me mujtë me uri këthy me gjitha lojme që ka i kemi bo gati për ditën e sëtme.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Source veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Afternoon Delight.
3: Afternoon Delight.
4: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: På å prate med en god Jimi Hendrix med Angel.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ni är super, super kong.
1: Enjoy ton.
0: Queen, ja, enjoy.
1: Slemi,
0: klemi të kë informacionet, sepse kemi informacionet të shumë të cilat duhet të diskutojme. Kemi zonjën Agjio e cila po thotë që shqecimet për shqiptarët në Ljugin konfirmohen edhe nga gjetjet e raportit të OKB-s. Është ushtruesja e detyrës e presidentës Albilena Agjio, e cila normalisht që ka reagu pas vërejtjeve përfundimtare të komunitetit të OKB-s për eliminimin e diskriminimit racor, edhe komiteti OKB-s për eliminimin e diskriminimit racor ndaj Serbis, duke thënë se ato konfirmojnë shqecime të ngritura prej vitesh për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
1: E si pasoj, institucionet e Kosovës e kanë trajtu këtë çështje si një përgjegjësi shtetërore dhe tashmë ajo ka edhe një dimension të qartë ndërkombëtar. Ajo ju ka bërë thirrje partnerëve ndërkombëtar, Bashkimit Evropian ose BE-s dhe Këshillit të Evropës që më rrit vëmendjen ndaj kësaj çështje dhe që më kërkuan zbatimin e rekomandimeve të CRD-të nga Serbia.
0: E ajo ka theksuar se të drejtat e shqiptarëve në Luginë duhet të jenë pjesë monitorimin ndërkombëtar dhe çdo proces dhe çdo tjetër procesi ku vlerësohet sundimi i ligjit dhe trajtimi i pakicave.
1: Po kthehemi prapë te Kurti, kryeministri në detyrë i vendit tonë, i cili pyetët BE-s se Kosovës t'i japë statusi i kandidatit, premtimi juaj është zgjerimi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që Kosovës me jap statusi i vendit kandidat edhe me hap negociatën për antarësim.
0: Një nga aktivitetet e organizuara të zyrës së BE-s në ditën e Evropës, Kurti tha se Kosova nuk duhet të mbetet prapa në procesin integrues evropian. Për o Kurti tha se Kosova

0: Tova është pjesë e planit për rritjen e BE-së dhe se po bëjnë çdo përpjekje për të zbatuar se cilin hape premtimi juaj është zgjerimi, premtimi ynë janë reformat dhe ne mundemi edhe duhet të realizojmë të dyja. Kjo është një përgjegjësi e përbashkët, ka thënë zotri Kurti.
1: E kur jemi tek kryeministri në detyrë Albin Kurti, ai ka pritur sot në takim edhe përfaqësuesin rajonal të UNHCR-s për Evropën Qendrore Nicole Epting. Sipas njoftimit të qeverisë, në takim është diskutuar për çështjet që lidhen me refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit dhe personat pa shtetësi, si edhe për përgjegjësinë institucionale dhe ndërkombëtare në mbrojtjen e të drejtave të tyre.
0: E gjatë këtij bashkëbisedimi, sipas njoftimit, është theksuar rëndësia e qasjes humane dhe respektimin të drejtave të njerëzit, ndërsa në fund të takimit është diskutuar edhe çështja e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë, apo Kurti ka deklaruar se aktualisht janë 1565 persona të zhdukur me dhunë nga lufta e fundit në Kosovë, ndërsa ka potencuar nevojën për zbatimin e pilotë të deklaratës për personat e zhdukur të dakorduar në Bruxelles.
1: Ai po ashtu ka nënvizuar se progresi në këtë proces kërkon hapjen e arkivave nga Serbia, përfshirë arkivën e brigadës 38 të motorizuar të ushtrisë jugoslave, i cili sipas qeverisë mbetet i klasifikuar nga autoritetet serbe deri në vitin 2044.
0: Ja, para se të dalim tek informacionet e tjera, do dëgjojmë prapë këngë të bukur, diellëve se ka dalë, jo qeni në komunikacion e përjetoni këtë ndjesinë e bukur, ashtu siç po e përjetojmë edhe ne në këto momente, edhe pse ka vranësira ende dhe sigurisht që ndoshta do të mund të ketë edhe të rishura të shihet, por shijeni këtë pjesë të ditës të bukur me një këngë prej Sampos e që titulot Without.

0: Ah, bre, fresko, qëfar muzike e mirë, sa isha, ishala s'kryhet.
1: Ja, be, se...
0: Ishala s'ja njës kë fresko me full.
2: Ma mirë mu kry, se ja njës një tjetër e mirë.
0: Kur kryhet një, ja njës tjetëra.
2: Edhe,
0: da, e nabo që ashto, kur kryhet një informacion në vjen tjetëri, është ministri Macedonce, cili e ka taku omologën e ti kokër në, e ka taku omologën e ti, që ka thonë Kosova dhe Britania e madhe për thellim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes.
2: Ministri mbrojtjes i Republikës Kosovës e Macedonce ka bo ditur se gjatë takimit tina në Turqi. Ka taku ministri në shtetit për mbrojtjen e mbretërisë së bashkuar, Lord Vernon Coker, Macedonce në një postim në Facebook, ka bërë ditur se homologu britanik i ka shprehur njohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe rolin e rëndësishëm që Mbretëria e Bashkuar ka luajtur për gjatë proceseve shtetëformuese dhe forcimit të institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë.
0: Në frymën e partneritetit ndërmjet të dy vendeve tona amike dhe aleate kanë ritheksu për kushtimin për themelimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët, a duke përfshirë trajnime të zhvillimin e kapaciteteve dhe ndërveprueshmërinë ushtarake në shërbim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit të rajonale ndërkombëtar.
2: Por çka po ndodh në Turqi? Është kompania turke Sys.
0: Na i kanë Sys.
2: Sys Milak.
0: Na me Sys janë ashtu bollnalt, po që tash këta na i kanë Sys.
2: Mirë midak Sys Milak.
0: Sys.
2: Kanë shkruar marrëveshje me Kosovën për furnizimin me pajisje për 100 mjete të blinduara.
0: Është agjencia e lajmeve Anadolu e cila ka bërë të ditur se është nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe kompanisë turke Sys për furnizimin me pajisje të 100 mjeteve të blinduara. E kryetari i Sysit Zefer Aral në një deklaratë për agjencinë gjatë panajirit që është organizuar në fushën e mbrojtjes në Stamboll ka deklaruar se marrëveshja ka të bëjë me armatosjen e automjeteve të blinduara.
2: E ndryshe i praneshëm në panajirë është edhe ministri i mbrojtjes i Republikës së Kosovës Evo Paçedon si bashkëqyshe tregu më herët, i cili në një postim në Facebook ka treguar se në kuadër të angazhimeve për forcimin e partneritetit strategjik në marginat të Saha Expo 2026 ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me sekretarin e industrisë së mbrojtjes së Turqisë Haluk Gürgün. E të njëjtën kohë me ishte mi në këtë panajër.
0: Në këtë panajër
2: ministri i mbrojtjes së Turqisë kishte prezantuar edhe raketën e parë balistike ndërkontinentale vendose.
0: Në anën tjetër e kemi ministrinë e mbrojtjes e cila ka dalë me një deklaratë zëdhënësja e kësaj ministrie Liridona Gashi e cila ka bërë të ditur se gjatë këtij panajiri të saj Expo 2026, ministri i mbrojtjes së Republikës Kosovës ka vizituar disa prej kompanive për të parë nga ofër pajisje dhe sisteme të armatimit të teknologjisë së fundit që këto kompani ofrojnë. Në mesin e tyre ka qenë edhe kompania Sys, por theksoi se nuk ka pas marrëveshje për blerje.
2: Vetë pas ka ndodhur kjo blerje.
0: Amo, dokumenti i nënshkruar me kompaninë Sys është non-disclosure agreement që ka të bëjë me ruajtjen e të dhënave gjatë procesit të vlerësimit teknik të një pjese të automjeteve të FSK-s. Pra, nuk ka marrëveshje për furnizim me automjete, a pasi një gjë e tillë bëhet vetëm pas vlerësimit të nevojave dhe kërkesave të forcës së sigurisë së Kosovës, ka thënë zonja Gashi.
2: Për pak më gëzu.
0: Që
2: dhe është një para?
0: Për pak thash na henën. Tonë ka të blinduar.
2: Ja, s'ka. Kur jemi tek aleate e rëndësishme, ka thonë Volzi Shoboja po e synon përfshirjen e Kosovës në korridorin rajonal të energjisë, është i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për integrim energjetik.
0: Po që është i dërguar i posaçëm.
2: Posaçërisht e ka dërgu për këtë punë. Joshua Voice ka thonë se Washingtoni po e rrit angazhimin e tij në Ballkanin Perëndimor për me forcu sigurinë energjetike të aleatëve dhe për me ul varësinë tyre nga furnizimet ruse.
0: Një interviste të cilin e ka dhonë për Radio në Evropa e Lira, ai ka theksu se Rusia e ka përdorë vazhdimisht energjinë si mjet geopolitike dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të zavendësojnë molekulat ruse me burime të tjera energjetike përmes gjërimit të infrastrukturës në Evropën juglindore.
2: Ai e përshkruan sigurinë energjetike si siguri kombëtare duke e lidhë atë drejt për drejt me rritjen ekonomike, investimet dhe stabilitetin politik në rajon. Për Kosovën, Voice ka thonë se është një aleate shumë e rëndësishme edhe një vend në nevojë urgjente për modernizim e sistem energjetik.
0: A, shokët e mi, shokët e mi dashur,
2: jena
0: nevojtari.
2: Nevojtari na të energjisë. Ja, gjuj me rrim, gjuj me rrim.
0: Para se të dojlim tek informacionet e tjera edhe qka është reagimi cili ka ardhë nga rjeti i grave të Kosovës për qeverine Kosovës. Ne do të gjojmë të tjera kongë të mira të cilat i kemë përgatit për ditën e sotme. Vjen për ju.
2: Jacques Grini me Another Girl.

0: Vi vet ikke så Kalila all the way down to på gaden med kongen er det, ja.
1: To på gangen per albumen er det, yes. Kongen er det, kan han gå, du gang tre, jeg kan han gå, på det er så per albumen er det, til det bjerne korrekt, når sånn kan være med det korrekt. Yes. Ni det du bare kan ni
0: vise
1: det. Kan ni vise det.
0: Næste gang er kongen
1: bedre. Kan ni vise det,
0: Kane.
1: Kane West.
0: Kane West.
1: My Kane West. Mirë se jemi të dashur rjeti grave të Kosovës, i është drejtuar kryeministrit edhe ministrave përgjegjës për kërkesë urgjente për sigurimin financiar emergjente dhe zgjedhjeve afatgjata për funksion të pandërprerë të shtrejmoreve për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore.
0: E përmes kësaj letre, rjeti grave të Kosovës ka bërë ditën se në policinë e Kosovës janë raportuar 718 raste të dhunës në familje, e sipas tyre në mbi 80% të rasteve viktima të dhunës janë gratë dhe fëmijët e tyre. E gjithashtu duke na tregu edhe në një postim të plot se me çka po përballen, po definitivisht një diçka që do të më u bë shumë shpejt.
1: Anonën tjetër e kemi mbështetjen e hershme për foshnjët dhe fëmijët me rrezik por vonesa në zhvillim është vitia e cila ka nënshkruani udhëzim administrativ.
0: Është ministri i shëndetësisë Arben Vitia i cili ka thënë se ka nënshkruar udhëzimin administrativ për kujdesin parsor shëndetësor. Vitia ka bërë ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook ku ai tha se kjo do të bëhet për herë të parë në vend me ekipe multidisiplinare për me ndërhyrë në fëmirin e hershme. E tutje, si sta edhe vetë vitia, këtë ndryshem kryon bazën për mbështetit të hershme për foshnjet edhe fëmijet në rrezik për vonesa në zhvillim për mes ekipeve profesionale multidisciplinare me psikolog klinik, fizioterapeut, logoped dhe punëtor social.
1: E me njerë pas vdekje së ti vjen edhe dekorata e parë për Gjepqosjen i cili është dekorume nder i Republikës së Kosovës e ushtruacja detyros e presidentës së Kosovës Albelina Agjiu e ka dekoruar pas vdekjes akademikun në Gjepqosja me titullin nderi i Republikës së Kosovës.
0: E përmes një postimi publik, Agjiu ka vlerësu figurën dhe kontributin e Qosjes në letërsi, shkencë dhe çështjen kombëtare shqiptare. Tutje ushtruacja detyros e presidentës ka theksu se Qosja ishte një ndër figurat më të rëndësishme të mendimit shqiptar.
1: E Hajiu ka shtuar se ky dekorim është shenjë minjoje për kontributin e tij shumë vjeçar. A dalim në krejt diçka tjetër, janë tre zyrtarë policorë të cilët janë arrestuar në një operacion të zhvilluar të enjtën nga organet e rendit në Kosovë në ndyshimet për përfshirje në disa vepra penale, përfshirje në keq përdorim të pozitës zyrtare dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës.
0: E sipas njoftimit të Inspektoratit Policor të Kosovës ndryshe IPK, operacioni është udhëhequr nga Prokuroria Themelore në Prishtinë përkatësisht Departamenti për Krime të Rënda në koordinim me IPK-n dhe Drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. E gjatë aksionit, katër zyrtarë policorë janë shoqëruar në objektin e IPK-s për intervistim. Operacioni është realizuar në disa lokacione në Prishtinë, Fush, Kosovë, Obileç, bazuar në udhëresën e gjykatës themelore në
1: Prishtinë. Sipas IPK-s, gjatë operacionit janë braktisur 5 persona, janë bastisur 5 persona zyrtarë dhe 2 persona civile, të cilët dyshohen për përfshirje në veprimtari kriminale që lidhen me disa vepra penale, ndërsa hetimet ndaj 4 personave nga 4 zyrtarë policor do zhvillohen në koordinim me prokurorinë themelore në Prishtinë në ndyshimin për vepra penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit.
0: E ndërkaq, IPK-ja ka rekomanduar suspendimin e 4 zyrtarëve policor të përfshirë në këtë rast, e lidhur me rastin ka reaguar dhe policia e Kosovës, e cila ka theksuar se operacioni është rezultati i hetimeve intensive dhe veprimeve të iniciuara nga vetë policia e Kosovës në bashkëpunim me institucionet e drejtësisë.
1: Sipas policisë së Kosovës, hetimet për këtë rast kanë zgjatur për disa muaj, ndërsa organet kompetente të IPK-s janë njoftuar me kohë për të gjitha dyshimet e ngritura ndaj zyrtarëve të përfshirë, apo policia ka bërë të ditur se 3 zyrtarë të arrestuar janë dërguar në mbajtje dhe ndaj tyre do të vazhdojnë procedurat e mëtejme legjore.
0: E tutje policia e Kosovës ka rritheksuar se luftimi i krimit dhe korrupsionit në çdo nivel mbetet prioritet institucional dhe se operacionet për identifikimin dhe sjelljen e paradrejtësisë të personave të përfshirë në veprimtari kriminale do të vazhdojnë pandërprerje.
1: Shoqë dhe shoqë, po shkojmë me të tjera këngë, po shkojmë drejt fundit të emisionit, por do të dëgjojmë muzikë dhe do të kthehemi prapë në pjesën e fundit të këtij emisioni. Washed Out vjen me It All Feels Right.

chill me.

Ladies and gentlemen, sabah cuma kalo malfactions. Këto ka dhe dojnë kemi orë dërë në përfundim të këti edicioni me shtemi në Emi Live prej tonës e dërët premë të në Afternoon Delight bashkë më freskën edhe me gjurën prej orës 15 dërë në orën 17 për dyurët pljota me lojmet materiat vendit tonë rajonit edhe botës por definitivisht edhe me muzikën e mjetë cilën e dëgjëni gjithmonë Urban FM por si dhe mos për të dyurët pljota në Afternoon Delight. Një para bërgatit e për nesër, mos haroni jemi me Fresh Friday, kak materia që në asunë në 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, nga ora 15 dhe në 17, kemi mujtë me i dëgjutë gjitha kak të reja, nashta jo krejt, bashk krejt, po të pak të një 30-40 mira gjithë se se. Kështë që mos mungani nesër, ka shumë surprizat ndryshme, e cilat kemi me u knoqë bashk gjatë kësë kërju e në komunikacion, në zyre e ku dhe tjetër që na dëgjoni. Një falenderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Macintox, ata që ty ta bojnë të mundur me vlezë gjithë cilin pajisje elektronike, që ty të pëlqen nga teknologjia e fundit me qmijët matë lira edhe matë mira në tregë. Hangover Shot nga Daily Shot, një shishe 25 ml, cilat të hek hangoverin si me dorë, t'jep krejt vitaminat edhe mineralet që ka i duhet në trupit. Mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë, e që ty ta mundësën me rifresku ambientin se ku ti jetën nuk ka lidhje se ku ji a i në dhomë ditës, a i në dhomë gjumit, a i në panjo, gjithshka mundësh me gjetë në mobilirin Palma tashmë me showroomin matë malë në vendin tonë. O, po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina janë këto tri lokacione, ku ju mundeni me gjetë fuqinë e Volkswagen, cili do Volkswagen që juve ju pëlqen, shkoni në këto tri lokacione dhe bëjni zgjedhjen tuaj. Ladies and gentlemen, knaci si gjithmonë me kalu kohën me juve, sidomos për të dy orë të pljota, mos harroni, bëni follow Urban FM në 103.5 në secilin do rrjet sociale dhe subscribe në YouTube për me mujt me po gjithë kontentin që e krijojmë për çdo ditë nga hëna në të premte, e në të shtune, e në të diele, e ku do tjetër. Ladies and gentlemen, për fund vjen Soul Stance me Blue Grassland, e unë ty po thëmë knaqu, knaqu, knaqu.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për hejt hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Menani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejnë. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Ave marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangovershotin me veti.
2: Hangovershot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
11: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Kur urbanu në ngon, si bjen pishmon.

0: Më falë, që ka ke porosit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: Mos i shtyj planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetim për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hey, kuye, chauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: frizave kryesore një jetë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: E pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: via KFM, mashup sa Urban FM. Nisi na Traffic Pass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Si një ëndër magjik e hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të dua shumë.
6: Urbana, ba.
7: Bye, look at me, a toutes les grandes dames. Je bois un auvernois dans une boîte à pute, mon copain. Et je leur paye un verre. Je suis pas là pour consommer de la dame, mais pour les régaler. Bouquet de fleurs, chocolat. C'est parti, aux grandes dames, je vous aime, hein.

always be true, right from the

0: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
1: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Po ti shkapre ma lekre dhe labre dhe me mujt di shkapre shqiptarën e se kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

Oh.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Qa përdo ma shqip. Cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Më interesanti që është leu pa se një mirë ose si pasonime, pas leu po është pasonime një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së në gjonë.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: feel this.
1: Run, run, run, but the sink is high.

run, run, run, but you're so close.